0: Sena bagai tunga janta sangna lawa, tuta namba kare tige ngisha guwe ta. Mungo ole ta, nyan thawa ni. Tangi tiga, chezi mungo shimkhi guwe la tishita wa
1: ya. Ji. Yaa kwatinchi, tina nga tsuga tenzina ta. Tanda mungo stomzikari, javchuri nura tiga nga tsuga tenzina shiki kato eno kwatinchi, tina kapkatimo.
0: Yaa,
1: Le tourne ba de nan ati mante ta tang ge zang kur ni de nan ta dam ten shong no ge tsum ani wa mo a se re se kono tsum a pon de ti no lam se kono ge de tsum de indi na dang a tsu ge don zim ba na chup ja ge jel khok te nan ati jap ge jin yen
2: lam a se de da chi kha ma na mar jang te chi di ᱛᱟᱝ ᱩᱡᱤᱱ ᱯᱟᱨᱪᱩ ᱩᱱᱥᱟᱨᱤ ᱪᱩᱜᱱ ᱨᱮᱱᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱥᱟᱫ ᱭᱮᱛᱟ ᱞᱚᱠᱚ ᱴᱟᱱᱫᱩᱝ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱴᱮᱠᱷᱤᱡᱤᱱ ᱫᱚᱜᱱᱤ ᱴᱮᱪᱷᱤᱨᱡᱤ ᱭᱟᱝᱭᱟᱝ ᱨᱚᱥᱟᱛᱮᱱ ᱞᱟᱢᱭᱤᱱ ᱛᱤᱥᱨ ᱞᱟᱱ ᱛᱮᱥᱩᱠ ᱨᱮᱡᱤᱞ ᱥᱮᱥᱟᱫᱱ ᱨᱮᱱᱫᱩ ᱪᱮ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚᱥᱟᱭᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱚᱵᱤ ᱫᱮᱨᱫᱤ ᱢᱟᱠᱪᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱨᱮᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱜᱟᱥᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱟᱝᱨᱚ ᱫᱮᱱᱥᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱪᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱜᱟᱥᱤ ᱱ ᱫᱟᱨᱛᱤ ᱪᱮ ᱪᱚᱠᱨ ᱪᱮ ᱭᱟᱣᱟᱨᱤ ᱞᱚᱝᱱᱤ Cesuk gochig arabtin rambam jongji yo. Tester matang lamchi chedik rangjin la samjig rib shi chi. Nga ye phamak chi ge sangmu de achin thorji ge nyam chongwi cesuk gochig de nga janzin ge melung ni se yang yang khor shu. Nga ren lo nar ge himi khi da. Achi zavda ni ki ogi ni ma sasrin jar ku tin roji yin shi phama ni la yang yang shai ge. Semkirke gangi pamani ji dezum danglin shetipjin mel. Yenyang morsi longtan khinti yigbi kchume ba kodig yin shi tabhi jiyu ji yin taitub shi ni lhasin rojir tibjil shiung. Awi sin rovi nangmu dir, jalag chishig yin ba matrimur, jalag gang shigla timshigir gi shi achi hi zaygin dik. Gabdir, ngala lawak sarwa sawu shi yopa di ami achi la jalag timtib shiung shiung. Achi yib shay dir. Shila, ndangyi kendo, achi lhasaani ifshir lukkub. Chola lawan di yagchik nyoyung shiv shashur, nga thopar oshik shiiti, shjarang kharzam shigla lamda chisu. Yeni wuzul kawa shigla, dena ngay matsindar achi mkin tungtang thama yinba sayi hi. Namba dena kharzang ka duandagwishin, di dashtayang arang samla xalirin chargindig. Dikub dera, dremdril dam. अब दाम चंग सो दाख के बजन दाव दी में ना अ देवी नंग तो चमचो को खापर योसा सी चंग मांपु में चुए दे देहतन अ देवी नंग का विंडो आ पहचे वा सा कंटन जोर आ तो अब देन सम के कैचा सो ये नंग सिला मकोबर लीन जो वान कब दिए गिंदन के नंग सी सी दे ये सिला पाचन चिन अ ने पु जग जग रिन्यो चे द चमने अ गोरव दे मरन जो जिन द कब दिर नारं शरू तर से मुख दे जिन योस Masih staf tapur jiyoni, apa la jatuh kita cacing syasu. Samtir apa keluar tak kafshin korni, sabtu mengam jiksumi. Ngi amala apa gurkub jesuan jasi syasur, apa la syur tete, apa ngomdang hajang korni patungi. Nasehna tuan tak cacing syasung nyamjin, hai ni. Dini apa jiktengang amal syajir, mazung ta, umu zabda ni la alangkur tuan cing syungtandi. Мгпа суньё самари омуг нецлх саумари тачвша шишя тема тгд ами нэмблог намса кмашгин темжин салангис нин тенизон ачи завда ни нечгдан хтани хтант каташа агуй жоох сесэлн жалби рева манжмла ачи хасани нала лава хсарва синьёви тамчаян монгирше мат ян лутиер генжула на поусик ому аранлу нерга имбаши Арангзунг та чатир шуэнди цэмзу лусарин жорг. Сангду шигни Алангхур танг дунгтыв ябдэй цэлинди. Гавдир му ваму чунгаа шгийни арда кахили лунмил. Дэстр лух чиканан та нэ гняни дагла хчигжи гнинты та джамжил дунгчин хчиг ява дэнжа цапчин шуэнви. Нганы джамжил дунгчин ри готи шуэнва замжи гохча гзангвэн джигнанг цорва шигин гогмит та шгивунгэнди. Джамжил дунгчин на Dendri galor wa shik dang, a dhizab chewa shik yin shi. Chedig la dhenbi lamru zhugbu si yin yang. Ndramdil av dhenjig la thignang chichir gnang ni daimuru pevrug shi yang yang shi nandol.